ولو في فيكي اكس كيف ام يعني هي اهانم كن هم امي فرستو مانغومبو نيجيريا تا فانغا يدي تخاين يسيا او ديبي هي كن او ديلا هي ديبا وين مولي كي كما سيد افريكا كاسي كي تخون قا تيبسي كان كي كان كان كي كان كانو هم كي تيبسي كان هم اوها قد اجيان لام تا تيبسي كان كي تاو كان اي كي كي توي توي سي كي هي اتن اجان كا قلت كما كي كا yibi si singi kaman ngore ngenge tigdi giangule nunga hi kula kanunga sit Afrika tliya chwang Ghana hinda wake Zimbabwe khautamani iji kwa i atu muku ohun i diwi uwa ingole takkang simitaka Zimbabwe iji kwa ta besa ke bedbirakhin ya khrensi kuna i ke gaya i anandaki i gaya veska pun ya dolpa ke musul bai kuna taki kha thwa yin en gana tano kha yi chi thwa yi honor ti yi ke wona dibi ye ke kha thwa yi thwa e dibi ya wa ingole ke ko ye tamam ta ifi pin yi ngoma ko yang hi wa tlantla ha debe an ngonda ke sit afrika kam kong ta kwe tu hiyak asi o kwe ti ngagan ke vitan ya tu kama kwe kang hene wagi musin ka ya panggam hadi bege ta kwe han ya kang kwe ke presiden Cyril Ramaphosa ya kang kwe ya nagdu ya ke hana kwa iya ngulin ngang ya ke ngia ke vitan ya tia tia ke yang pertama aku sengi yang kita mengulang kini tu yang ulang kau ikut nak kanu masih ni cu asingam ya kalau kau ikut ke hana kan egi kau itu itu dah segi he atin agan kau boleh kau ibu sengi he kula kanu itu tu yang ulang kau kita mengulang kau tiad tiam dan kau yang he wa match and match wa jakinta gobes zuma angin dekik gulupu yi ta chibise kai getin agan ken ngai kan hu gule yi to gi ka atum much in much wa gulupu ya ngwi ya hi ngi an aka tu tu yi ge agul tsayi sing hi kama gule ngi ji gi angul nung kai kula khanum president sarav Ramaphosa na gi du ge kan ku yi ka ya ke hana chibise si ka ya khali de ka hana kan ku yi de ke mandala ka um ka kali ka khoga sing kakalukle chibisi sika angzige atin agang ta sika kuma vita ya chonu kenguli nga ngi chibisi nga tigige ka utawam ikolo si kakwe ya kwe chitwa ikiwe ndi hortake kaw ta yi honot ndi hortake kisa kwe ki ka ihe kakani kan ik ang hewa sewa kuma ah kikuchika kwa angke Filipini ya elandi ang he wa Mindano kaki akani ya kan im ta vizala nga ya ki tsunami ta chidugi ta kunisa Filipini ya gani kuna Indonesia ni wake Malaysia ya statu yang he wa Sabah ni wake island yang he wa Borneo ke wala siji ya chong president Ferdinand Marcos Jr. ta ke hanavi kwa ma yihi wa kwa savi kumpanga kongkawen lato agye pala pala kama kwe muku onge hana ikwasa ntani ging hana u kwa eti twa sigi a u wa hege aga wam kem gi tam kun ngi kro sing ma sigi wala wa se se mosam kun ngi kwedam ta ga ikram gi ta kan ngi wa gan ki gori ku ngi ngi ku ka